0: 来了，你上回那毒药是不是没说好啊？还毒死个翻译官。
1: 不得不说，
0: 可以。
2: 我弟弟人在哪儿？
0: 肯定在日本人手里啊。死的那个是第五师团后勤部新招的翻译官。
2: 这事儿不对。
0: 有什么不对的？法医鉴定结果中毒而死，汤里又验出毒来了，人证物证俱全，你弟弟死定了。
2: 这事儿你能帮多大忙？
0: 哎，杀日本人的事儿我可不沾。
2: 让我弟弟多经历一些也是好事。你帮我问问对方什么底牌，能接得住我就接。
0: 我都说了我不沾，那抗日的事儿谁敢沾？
2: 大庭广众之下毒死日本人，那是抗日，那是自杀。你帮不帮？
0: 我去试试。
2: 成情了。
3: 小松啊，死んだあの中国人はな、適当に捕まえたやつで、アヘンを吸ってるクズだよ。
4: いや違うだろう、岡田。こんなはずじゃないんだろう。自分で何とかしてあの店を買うことはできるの。
3: お前そんな金持ってないよ。田舎の物産を全部売っても足りないよ。いや
4: それにしてもあんなことしちゃダメだろ。
3: なぜダメなのよ。広州を占領したのだ。こうするのは当然だ。入軍してから俺の心は固くなった。任務遂行するために何もできるよ。今俺たちの任務はあの店を手に入れることだ。

0: 方队，我们去哪？
1: 哪儿都不去，就在这儿等他。
2: 今日真是心疼唐公的钞票啊！生活不易，强盗肆虐，吃顿饭都是满嘴的遗憾。嗯。
3: 再等一下啊！
4: 不需要，我等一下再有。
1: 我拿这个。
4: 行。
5: 等一下，我。
6: あいつら何やってんの？
7: あの二人はここで評論を書いてすぐに新聞社に出す。
6: 評論？
7: はい。
6: 何の評論？
8: あ、もしかして俺が作った料理を気に入ってくれたのか？
7: いい評論を言いに来ると思うか？いい評論を書くわけねえよ。
8: じゃあちょっと聞いてくるよ。
6: 行くんなよ。
8: なんでだよ。調理師がお客さんの評価を気になるのは当然だろう。
7: 他の人に聞きに行け。今日はたくさんの方々を誘った。彼らは正しい評価が出せるね。
9: 很抱歉以这种方式请你过来啊，这家饭店刚刚开张，我想请你品尝一下。
10: 那也不能让你不服人。

0: 你们让巴合会馆蔡德全找船离开的事儿，我知道。船不会有，你们也走不了。
1: 哦，高道
2: 啊，高道啊，先ほど命令を受けた。俺は前線に転勤された。
1: え、なんでそんな急に？
2: は、上から下した命令と聞いた。それで、ここはお前に任せたぞ。
1: いや、無理だよ。お前がいないと俺、一人でこの店をやっていけるわけないや。
2: なんでだ？もう中国をだいぶ覚えたでしょ？お金を稼ぐには大丈夫だ。なあ、安心しろ、専用に伝えたのだ。もし誰かが邪魔をしたら、彼らを探しに行け。
1: いや、無理だよ。本当に無理だよ。
2: なんでだ。
1: なあ岡田、最初からこの店を奪うべきじゃなかったんだ。
2: 何バカなことを言った。
1: あの人のコメントを聞いたんだ。調理の才能では俺はあの人にかなわない。この厨房は最初からあの人のものだよ。
2: バカ野郎、これは戦争だ。
1: 俺は軍人じゃないんだよ。

0: なんだと、一国に立っている俺たちは全員軍人だよ。
1: お前には分かんないんだよ。
2: 俺は今どれだけ落ち込んでいるかお前には分かんないんだよ。今日本に帰りたいんだ。なあ、分かってくれよ。
0: バカ野郎。
3: 最初からあの人のものだよ。
0: バカ野郎、これは戦争だ。
1: 俺は軍人じゃないんだよ。
0: なんだと、一国に立っている俺たちは全員軍人だよ。
1: お前には分かんないんだよ。
2: 俺は今どれだけ落ち込んでいるかお前には分かんないんだよ。

0: 借りようしかねえんのや。
1: まさかお前、田舎に戻って貧乏な生活を続けたいのか。お前は交渉の反感を見た以上、田舎の生活に戻れるのか。小沢、人間は常に前向きだ。お前は田舎の父たちみたいに極物の生活を一生暮らしたいのか。それは俺たち一番嫌な生活ではないのか。小沢、良い暮らしのために対価は払わないばならない。俺は戦場に行ってる。お前だっても同じだ。ただし敵陣に入り込めば、お前は陣地の主人となり、その喜びは田舎にいる奴では想像できないのだ。今は最高の時代だ。俺たちは時代の風を乗せて人生の輝かしい時を迎えよう。料理を作り、金を稼ぎ、小沢、希望を置くなよ。